0: de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncimi de întuneric. Dar eu cu lumina mea sporesc a lumii taină. Și întocmai cum cu razele ei albe luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu întunecata zare cu largi flori de sfânt mister și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și flori și ochi și buze și morminte. Je ne piétine pas la corolle de merveille du monde et je n'assassine point de mes raisonnements les mystères que je crois sur ma route, dans les fleurs, dans les yeux, sur les lèvres ou sur les tombes. La lumière des autres étouffe le charme impénétrable qui se cache aux profondes ténèbres. Mais moi, avec ma lumière, j'amplifie le mystère du monde. Comme les rayons blancs de la lune n'éteignent point, mais au contraire, avivent l'obscur frémissement de la nuit, de même, j'enrichis moi aussi l'horizon ténébreux, des vastes frissons du saint mystère, et tout l'incompris devient une compréhension plus grande encore sous mes yeux. Car j'aime les fleurs, les yeux, les lèvres et les tombes.
1: Ah bon.